0: ngosapi yang nirpandu patni.
1: Sampune rauh rari hirike ring purian tumuli depunike ngaturang sembah bakti ring cokor ide dewagung istri.

Raris, kepanggih irike ide sang Prabu Kesawa sampun medab-daban mamyarah.

Dening ide Batara Guru punika nempoang punika tegang raine indek kawentenan nyane. Nah, inggih ngaturang wiyakti Sang Hyang Kumara punika awinane ketagih janjine punika.

Manut kadi panemayan palungguh batare reng titiang sampun tegang raine makin reng dijo kapu genah nyani irari kumare ratu.

0: Ampun abot yang cuke.
1: Ampun ampun.
0: Woi tiang ten apangge majang ring Pak Wayan waktu ulang tahun RRI ini.
1: Adi ten. Nggih tiang tepo Pak Made. Tapi ten hidang yang woi itu boleh
2: di belakang niku Pak Yas.
0: Di belakang
1: beli. Nggih suruh Pak Yas jangan. Nggih nggih Pak De. Suk semua antu ampun sederau daug meniki.
0: Titiang ngewace langsung negasin ge.
1: Oh, supermin niki. Nggih nggih dodo. Nggih.
0: Yang sin.

0: inggih kaceritayang nemangkin sang nyarengin sayembaran irikir ing jagat Mesir kaceritusan nemangkin ide sang Prabu Kandu Bumi
1: ide sakeng wayab ye
0: idane wiyakti wantah saking panegara wai bil yakti

inggih. Doan yang sampun puput pawilangan dane rakyat tangka ngiring ke dilingih kita sang Prabu.

kan ngenenen inde umur kenten ye sampun niki kebon raya Bali pun niki sampun niki menginjak usia 67 tiban ye utawi 67 tahun niki nggih rekelan rai. Pastikan niki sampun menemani iraga sekadi bawasan tiang wawu dari alit kenten ye menemani hari-hari niki yening dumunan kenten durung wenten niki akeh tempat wisata sekali mangken. Pastikan niki to tujuannya ini ke Bedugel kenten nggih. Manis Galongan, Manis Kuningan, wenten minap libur panjang nggih sekali sanes sampun kelintang kenten. Wenten libur sekolah, nah pasti menyempatkan niki berkunjung ring kebun raya Bedugel puniki nggih. Sanes mangken ternyata sampun 67 tiban niki berdiri nggih lan kebun raya Bali puniki terus melakukan perkembangan rekalan nggih. Santokan iki sampun kedadosan kawasan konservasi tumbuhan pegunungan tropis nggih. Dadosan punika kebun raya niki kaanggen genah pusat penelitian taler edukasi rekreasi pastikan nggih lan pelestarian budaya. Niki berada ring kawasan Danau Beratan, sane udaranya nih sejuk nggih, ring suasana pegunungan kenten. Kawasan puniki menawarkan pengalaman wisata sane memadukan keindahan alam sareng niki kekayaan tradisi Bali. Nah mungkin selama puniki kenten nggih iraga sareng sami nika uningnya nih yening Bedugel nika destinasi wisata alam kenten nggih. Santukan niki memang daerah perbukitan, pohon-pohon akeh kenten nggih. Tapi ternyata niki sampun awentar perkembangan kenten nggih dadasnya nih karena memang genahnya nering Bali sane kental untuk budaya niki kebun raya Bali taler melakukan penyesuaian kenten nggih rekalan rai niki silih-silih agendanya nih nggih sane menjadi perhatian niki ring perayaan ulang tahun warsane mangken kenten wenten pementasan tari kecak niki rekalan rai ring niki amphitheater Surya Nirwana nggih. Pertunjukan puniki rekalan rai kedadosan sane pertama kali nggih digelar niki dengan latar panorama Danau Beratan. Nah niki bentuk dari iwawu penyesuaian punika nggih dadasnya nih wenten unsur budaya sane dimasukkan ring objek wisata alam puniki. Dadosan punika iraga dados masyarakat Bali niki bangga nggih pasti ke niki para pengelola kenten nggih ring kebun raya Bali puniki nenten melupakan identitas Bali sane niki terkenal antuk pulau budaya kenten nggih.

kalian rai pastikan niki ranger utawi griya soang-soang nyabran rahine kenan nggih napi malih niki mau temu sareng rarainan kenan nggih pastikan niki nganggen canang nggih canang puniki pinake sarana kenan nggih ngaturang bakti iraga sareng sami lan pastika wentan akeh pisan jenis-jenisnya nggih wentan canang ceper canang itu-itu canang kokoan nggih canang daun lan sanelianan canang sari taler nggih canang jegek. Nah nek kala kalan rai memang sarana persembahyangan utawi sarana haturan bakti kita sane paling dekat sareng iraga nika canang puniki nggih rek kalan rai. Niki sejatinya nih rek kalan rai sampun kesami unding niki nggih canang punika yani rereh artinya nih nggih dari unsur kata kenten nggih. Can punika berarti indah, lanang punika berarti tujuan. Nggih, antuk punika canang puniki dados keartian niki sarana untuk tujuan sane indah. Nggih. Astungkare samian niki iraga ngaturan bakti pastika tujuannya ne untuk hal-hal baik, untuk hal-hal sane indah, kenten nggih. Lan pastikan niki canang punika bermakna tujuan sane indah untuk memohon keselamatan majeng ring ida sanyang widiwase kenten nggih rek lan rai niki terlihat sederhana kenten nggih setiap hari iraga mebanten kenten kanggen canang tapi malih rerainan nika minap lebih banyak lagi nggih kanggen canang. Nah ternyata kalau kita rerah kenten nggih artinya nih sangat sederhana nggih can lanang indah lan tujuan kenten nggih. Astengkara samian tujuan iraga sane indah sane becek niki nggih ngebolehan kerahayuan kerahajengan santukan niki madasar anto niat sane becek niat sane tulus majeng ring ida sanyang widiwasa.

Ingara Kelan Rai tur teman-teman sane sampun kepirengan, mugi menghibur wani ingara Kelan Rai santukan iki sampun galah nggih. Sampun telas dumun go nge sapa sangre ring lain telepon nggih. Wenton de ole niki tukang prade Uli Dharma Sabar. Rahajeng olas-oles lan penyiar RRI rahajeng tugas suksoma nuna semang ari kencana. Judulnya bebas. Santukan iki pas sajan nggih de ole niki tembang siki menutup ring acara mangken wenton beli ari kencana nggih ra Kelan Rai keserengan Marco Wisese hobi kerauhan.